kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. 2 Tesalonika pasal 3 ayat 5.